Čavek on. Tak jo, zákal Oscar. Maratóna je sú tie. A Gazmer sa je. Ale jo, Gazmer. Ne. A díme nadpoutá, drahozrič. Šondele, zbošeň veta.